0: taitsinat aiku yöretikua ei chitattoga kandihinka ei kalari kireni te kodisho. Aiku atakuta gasunni tahontoga kwateni wana hechungo se kifaa inile atakuta san kalayille lesun.
1: Entä tihtere, kun ollaan asikot tietene, kenä kese kanja kiti?
0: Kun liuilla hiin suotin, kun suulla konjuuille.
1: Kuuille,
0: ketkiä tahoon. Pende fori siivuiga sunnikini, vaan sunni atlakunta sunni. Itse kun loin sai teie teleuilla, että meni kesäni hechurake. Kita saa tile. Ke hetkiä hän kokoontele. Mereka joo, taitetiira, että Todd McCauley hai Memorial Service akinla ei koga ei ole kaatse te sille, Lawrence hai te sille, Russell hon. Prayer song hiditi tene keng uya hiditi sengi laka ei lakuna zakiti niti. Lakuna zon ka tene hun lenne laka tene hun lakun ter kwa tadati kuli ka hiditi ni hit tati hiditi ni tasin kun raiti ee wale kwa acha ka jutene shun kin jutene goza teyani.
1: Sunti hinli sun. Entä ti suaki teni igora ki chin kanya ki tite ikulla kanya.
0: La ade yene mene ra khechan ti te ade yene ku kona raiti se weseni. Ade yene se sa sun mene. Tite ka ade yene ku kona iti te huwe. Ai he la sa ne sun iyi. Prayer song hiditi ka. Tene kenta tu eti sunni ei kuku aya kuta. Kuse ka. Tene isha ka wala ka kwa kuna sunni ei John tai diti.
1: John Ferdinand.
0: Ei hai pahunle alakat ai kehureti alakat ai kinka hin chugota kecha ille. Kintere teitla ku seitue ii ala jätta hei kusho ku on työ ii niimu. Tene isä ka kun tita on työ ii ai kate siin su kuli ka ei uäde. Kuna zun tene isä ka ketti. Tene kengula jäsa ka jäsa tene kengko te. Lapa ko teitsi. Hainle ei ula. Kose kaka kwa kone zon takola kuta atile hei lankone zon.
1: Haa, ente te Kathy i massi tene he kone te?
0: La kete hunle.
1: Tere la tlekonti gozo Kathy pop i akute takut i iwa tene he kwa te massi.

En tiukana kertse on niin kuin niin, että tyhtä koukutti heidän keinä kohtaa. Tietysti se on paikka esiin tehtävä siihen department konekani kissinga kiti. Ja juuret, että arvoa kutsua tehtävä siihen tyhtä koukaa suisun pason. Sen sakelta, että millinskan ette. En tämä tehtävä tyhtyä, että se on paikka ikua pekka uudet. Pienitlik ei tihindi Steven Van Dyne heritille. Isi kone. Tuhta laita suantega kitati. Inta i lakati tihti si ajune i tani tuhta ejo tani alakuta ejo laketa kaniga i alaita rit isi kula yune kanik egoz atati tihti le kula tani ajik alaketa kanik ulago. Inta tihti le si ajune tihti sumpak esi alaita suanga hati. I department ki tisi ipe koniki singa si tihti le si ajune i defense kiti investment ga industry laita na chaunta hati in ta ditre si ami i laita kete si gusunaiti aita i governments kani gusunaiti ita i go sompat a gusunaiti hati jo taxpayer sompa hunta le hati in ta ditre si council si ditre arkes kete i ayune i department i konegu kisinga I alaita kone kiniri wikani gata iga department ki singata iga etikere wega kiti. Kozo tihtere yo one sa tuku desisi gore kukiti tihtere yo one I remediation kute kusuni wala gore kukiti tihtere port radium I si tihtere samil beku ye kusuni wala si ayune I ten jino El Dorado goes a mine hay goes a port radium hay equala e Niles and Nemath hay DC going decos a dictate see ducho Northern Affairs Canada see ya Julina Kiono Zenquiesa e Samuel Bay goes on a wallet correct okiti e see kind ecology e Koyakuni lagos a yelant anitia dak egola e. I wasaki tilekiti. I tare wakos I camp I den ala in talekiti. I ta tihtere si ayuna I kainte klo tihtere gor uranium kuhti hainte si kha I naso kuki I naso na kuke le kaniga I si uranium kuhti kaniwa lanta kiti. I ta tihtere si ayuna Samuel Bay kanikuye gozo I gore kota I begala tlade taniga soni kiti. I Stephanie Walsh si kaniga laita hin leonta, researcher kiti. In ta tihtere si kanika chate pegare tani yat atakuntega, goza yune tlek ola tata kuntea suni hati tihtere yune yat akula pehe takuntea gozo. I si ya yune I si I pegara tlade taintega suni kiti. I yik alaita. In that tihtere si ayune I daritino I kuorta kuintele I ayun

0: Karin Lennon.
1: Ja, verran olisi hyvällä kontinuistiin.
0: Kukun tää siirrellä täällä on teitä tapetta siirrellä rallain nähä siitä, kun juunnaisi niin ei jit kolitit sambassa on kosaan.
1: Ja, on teillä.
0: Ne lannet inha kosin, no se keri niin niin saan kuten?
1: Ja, se on teillä siin niin on tässään. Et asiati se sinne on aiemmin juuden isoa. On aiemmin isoa, et inha.
0: Tla huut ahu asanet saane cho.
1: Doho. Copenhagen or Houston, Paris.
0: Abeschonane de hoto asagala.
1: Ah, okay. Claudia Airline Garoini Gare. Dana nene tada hit asune North Airplane. Who kret hasone? Koiro chino hanes igala.
0: Oi nilo hena.
1: Koiro chino hono a season.
0: Ha kon lena. Kusuralo ne dat.
1: Ne dana na degla ne ne.
0: Et saa lahot eti ne haluna. Et saa te gare se tuntsin eka ja.
1: Oh. Et saa tavin leisin Christmas. Kudu asuna et ilä.
0: Kuju weda tsinka se ja kuat esono.
1: Ei ir. Kunt elant ilä kaluja gai. Tuut saleta et saa suni.
0: Ne datu azon delu ne tsane cho kisuga etsana tu azon wa kwenut as tene suga halu Alex ku nut as lantete asun ba ganselu ne ne walet another la se. Marcy nele sinse.
1: One life sinise ne ile de.
0: A Marcy nele sinse Alex. Nate lantete de ganarista gin halu. Okay, so no hasuga el tano asne wale. Alex janvier wet to a chocot in your wet Paris and her asan de se bet unque choconte a se gone se yere is a yeha Paris to her asse yeha selol ni antesem.